0: 80.
1: Super klasni.
2: Super glasba. Tvoji najljubši hit.
0: Radio 1. 80.

0: Radio 1
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši.
0: Radio 1 80.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
1: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
2: Počas, vse se da naučiti.
3: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
4: Mixtape poletja.
5: S tvojimi najljubšimi hiti.
4: Radio 1.
5: 80.

0: vroče kot poletje leta 88.
1: Radio 1 80.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.

0: velja podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
3: Zlatarstvo Močnik.
4: Ugodne cene in velika izbira nakita.
3: Zlatarstvo Močnik.
0: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad .si.
1: Radio 180.
0: Super časi, super glasba.
5: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš me?
0: Tvoji najljubši hiti.
1: In Radio 180.

0: Jsem se vozu, pojď pak kámen prdne tuši po, poste paní se meč vozu.
1: Rešito je Rogl Romat Autostekla. Inspejce boste vozili. Rogl-romat.si
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
7: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
8: Tvoj poletni radijski gramofon.
9: Radio 1.
10: Radio 1. 80.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Lačni? Maček te reši.
1: Mjav.
0: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna maček.si.
2: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
5: Konverta.si.
6: Radio 1 80.
0: Super časi,
7: super glasba.
8: Should I stay or should I go now?
0: Tvoji najljubši hiti.
6: In Radio 1 80.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
1: Čestitke, Čanje, res srečno mesto.
2: Ja, wow, bravo. Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bilo pa zares srečna.
3: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se taj bo splača.
4: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
5: Kran, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
6: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
8: Soundtrack poletja.
9: In tvoji najljubši hiti.
8: Radio 1.
9: 80.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
7: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
8: 19. oktober.
7: Karte na eventim.si.
9: Šef, zdaj je malce, pa bomo pico naročil.
10: A,
9: kjero pa bi?
10: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
9: Julči,
10: seveda.
9: Mater, jaz bi jo tudi
10: ej,
9: sam...
10: Ej, Julči, pica da te kap.
9: A ja, pica, Julči.
10: Ja, čaja.
11: Pica da te kap. Mm.
9: Od Julči.
5: Nič 70, 551, 200.
12: Mile!
13: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
12: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
13: A, tega Mileta pa poznam.
14: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
15: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radio 1, 80.
16: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 1, 80.

0: Bolje vroče, bolj prija poletna osvežitev na Radio 180.
1: Vsak dan v družbi največjih hitov iz 80-ih.
2: Zdaj pa z njimi prihaja še osvežitev.
0: Ko zaslišiš en od svojih najljubših glasbenih klasik, pošli SMS poletno osvežitev na nič 30 200 500. In z malo sreče ujameš poletno osvežilno nagrado.
2: Poletna osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
3: Uživajte v vodni zabavi za vso družino. Terme Paradiso. Tople vode, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja.
4: Terme Paradiso. Dobova pribrežica. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Pica, da te kap!
7: Od Julči. Nič 70, 551, 200.
8: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
9: Ne vem, in tudi nočem vedeti.
8: In točno to je problem.
9: Morgenhausen, psihologija denarja.
8: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
11: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
2: Radio 1, 80. Novice.
12: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Gasilci se še naprej borijo z ognjem. Več kot 90 gasilcev, 3 air traktori in vojaški helikopter so se celoten petek borili z velikim gostnim požarom, ki je vzplamtel na težko dostopnem terenu na Planji. Ogenj je po zadnjih podatkih zajel okoli 13 hektarov površine, poveljnik civilne zaščite pa je že sprožil državni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju. Od zgodnih jutranjih ur se gašenje nadaljuje. Na terenu so gasilci, pomoč pri gašenju bodo nudili tudi letali za gašenje iz zraka ter helikopter Slovenske vojske. Policija je sporočila več podrobnosti o iztirjanju avtovlaka na progi Bohinjska Bistrica Most na Soči. Ogotovljeno je bilo, da je na razpotju Kretnic prišlo do njihovega premika, zaradi česar sta dva vagona s naloženimi osebnimi avtomobili zapeljala na vzporedni tirnici. Kriminalisti dogodek obravnavajo v smeri storitve kaznivih dejanj poškodovanja ali uničenja javnih naprav ter ogrožanja posebnih vrst javnega prometa.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
15: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, v tem trenutku pa so temperature takšne. Kočevje 20, Črnomelj 22, Celje 23, Kostanjevica na Krki, Branik in Jesenice 24, Radenc in Majšperk 25, Maribor 26, v Portorožu pa že 27 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Lep pozdrav vsem voznikom in pa previdnom. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti A2 proti Novemu mestu med Mirno pečjo in pokritim vkopom Karteljevo. Previdno pa tudi pneumatika namreč ovira promet na tej isti Dolenjski avtocesti v smeri Obrežja pred priključkom Smednik. Imamo pa tudi nekaj zastojev, in sicer na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Postojno, tam je zamude okoli 10 minut, na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med uvozom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, zamude je 20 minut, pa na Podravski avtocesti A4 v smeri Hrvaške med izvozom Zakal in predorom Gruškovje, zamude je okoli 45 minut, stoji pa se tudi na cesti Šmarje-Koper. Drugih posebnosti v tem trenutku ni. Srečno in varno poti želim.
0: Walkman za sproščene dni poletja.
2: Radio 1.
0: 80.

0: Jsem se vozu, pojď pak kámen prdé tuší po, poste paní jsem več vozu.
1: Rešito je Rogl Romat Autostekla. In spejce boste vozili. Rogl-romat.si
2: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
3: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
4: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta. Tudi jutri nas čaka podobno vreme. V tem trenutku pa so temperature takšne. Kočevje 20, Črnomelj 22, Celje 23, Kostanjevica na Krki, Branik in Jesenice 24, Radenc in Majšperk 25, Maribor 26, v Portorožu pa že 27 stopinj.
5: Ko se diši iz peči.
6: Mamma mia, kaj diši?
5: Pizza, pasta, dal forno.
7: Dal forno, buon appetito.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Lep pozdrav vsem, ki se vozite in pa pozor, zaradi vozila v okvari je zaprt predor Karavanke na gorenjski avtocesti A2 v obe smeri. Zastoji pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Kozarjami in priključkom Dragomer in med Duncem in Postojno, zamude okoli 10 minut, na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in uvozom Slovenske Konjice, na podravski avtocesti v smeri Hrvaške med izvozom Zakal in predorom Gruškovje, zamude okoli 30 minut in pa stoji se tudi na cesti Lesce Bled in Šmarje Koper. Srečno in pa prijetno poti želim.
8: Radio 180.
9: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
8: In Radio 180.

0: zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
5: Konverta.si.
6: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo.
4: Barvanje-oznacb.si.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Migracijska kriza v španski eksklavi Ceuta se nadaljuje. Španske oblasti so v Maroko že vrnile več kot 48 tisoč migrantov, ki so v zadnjih dneh nezakonito stopili na območje, medtem ko jih je pri poskusu prečkanja meje umrlo najmanj 57. Evropska unija zagotavlja, da nobeden od migrantov ni vstopil na celinsko ozemlje Unije. Zaradi množičnega prihoda ljudi je Španija v Ceuto napotila dodatne varnostne sile, Italija pa je začasno prekinila šengenski režim Španijo. Predsednik vlade Janez Janša pa je skupaj z voditelji še 13 držav članic Evropske unije pozval k takojšnjemu evropskemu odzivu na najnovejšo migracijsko krizo. V pismu vodstvu Evropske unije opozarjajo, da množični nezakoniti prehodi zunanje meje spodkopavajo zaupanje v skupno migracijsko politiko. Predlagajo sklic izrednega srečanja notranjih ministrov, okrepitev pomoči agencije Frontex ter dodatne ukrepe za zaščito zunanjih meja in podporo Španiji.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
10: Danes bo večinoma sončno vreme z občasno povečano oblačnostjo, no v hribovitem svetu pa bo možna kakšna popoldanska nevihta. Tudi jutri nas čaka podobno vreme. V tem trenutku pa so temperature takšne. Kočevje 20, Črnomelj 22, Celje 23, Kostanjevica na Krki in Ljubljana 24, Majšper 25, Maribor 26, v Portorožu pa 27 stopinj.
11: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Lepo zdrav vsem, ki se vozite in pa previdno. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Srmin in Bertoki. Tam je že nastal zastoj, zato res previdno, da ne pride do naleta. Na gorenjski avtocesti A2 pa je predor Karavanke zopet odprt v obe smeri, ostaja pa zastoj v dolžini 1 km. Zastoji pa tudi na več mestih primorske avtoceste, in sicer v smeri Kopra med Duncem in Postojno in v smeri Ljubljane med Studencem in Ravbar Komando, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in uvozom Slovenske Konjice, na Podravski avtocesti A4 v smeri Hrvaške med izvozom Zakal in prehodom Gruškovje, zamudejo okoli 30 minut, in na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan in Šmarje Koper. Srečno in prijetno poželim.
7: Mixtape poletja.
12: S tvojimi najljubšimi hiti.
7: Radio 1.
12: 80.
13: Hej, hej, vikend ekipa, teden se je zavrtal naokoli in po sedmih dneh je vnovič tukaj sobota. Ta s predznakom zelo, zelo vroča sobota. Dobršen dnev dneva se bomo družili skupaj, Simon sem z vami in hiti 80-ih let. Če smo za, smo za. Zdaj pa modre luči in gremo.

pa je udarila kot strela z jasnega in ravno tistih svetlečih naelektrenih srak na nebu so se mornarji zelo bali. Od tukaj izvira izraz St. Elmo's Fire. Morjeplovec je bil tudi Kolumb in iskal je obljubljeno deželo. Našel pa je pred mnogimi leti tudi Eros Ramazzotti. Kaj pa je za vas obljubljena dežela? Verjamem, lahko je destinacija, dopusta, Maldivi, Karibi, Hrvaška obala, drugi boste pa dejali, mogoče samo vikend brez službenega telefona. Tale pesem, Terra Promessa, obljubljena dežela, je daleč nazaj med zvezde ustoličila Erosa Ramazzottija.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Naturpur Bio Riž Basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Domžale. Špar, ker mi je mar.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
5: Morgan Housel razloži razliko.
6: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
5: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
7: Danes bo večinoma sončno vreme z občasno povečano oblačnostjo, no v hribovitem svetu pa bo možna kakšna popoldanska nevihta. Tudi jutri nas čaka podobno vreme. V tem trenutku pa so temperature takšne. Kočevje 20, Črnomelj 22, Celje 23, Kostanjevica na Krki in Ljubljana 24, Majšper 25, Maribor 26, v Portorožu pa 27 stopinj.
8: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
7: Lep pozdrav vsem voznikom in previdno. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Srmin in Bertoki, no prometna nesreča pa ovira promet tudi na Vipavski hitri cesti proti Italiji pred prehodom Vrtojba. Zastoji so na več mestih primorske avtoceste proti Kopru med Kozarjem in Brezovico ter med Duncem in Postojno in v smeri Ljubljane med Studencem in Rabar Komando, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in uvozom Slovenske Konice, na Podravski avtocesti štiri proti Hrvaški med izvozom Zakanj in prehodom Gruškovje, tam je zamude okoli 30 minut, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km in na cestah Lesce-Bled, Izola, Strunjan in Šmarje-Koper. Srečno in prijetno poželim.
9: Šlape pa muska.
0: Poletje na Radio 1 80.
10: Vroče je danes, poletje brez klime, težko si predstavljam, v bistvu je poletje brez klime kot pečica z razgledom.

Ona nas je drajvala 3 minutke, on pa nas drajva že od včeraj dalje in nas bo do konca vikenda. 3-dnevni dobrodelni kolesarski dogodek na Komendi s Pokijem. Ste si pogledali včeraj njegov kriterij? Zanimivo, kriterij Tadeja Pogačarja, na katerem je zmagal Tadej Pogačar. Super mu je šlo in vsem ostalim, no tudi koncert Magnifica na koncu, pika na i, danes pa sklanca na klanec, pa helikopterski prevozi pa ni da ni. Takoj moram potegniti ročno, dejmo eno v izi, da se vse skupaj umiri.

0: Posebna kaseta 80-ih.
1: Brez svinčnika in brez nepotrebnega previjanja nazaj.
0: Radio 1 80-ta.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
1: Če še zmer delaš iste finančne napake,
2: pol?
1: Pol jih boš delal do konca življenja.
2: Morgan Housel ti pove, zakaj.
1: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
3: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo? Barvanje-oznacb.si.
4: Radio 1, 80. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na težko dostopnem terenu na Planji se nadaljuje boj s ognjem. Na požarišču je prisotnih 108 gasilcev iz več gasilskih društev in zvez, pričakujejo pa tudi vrnitev 3 air traktorjev in helikopterja slovenske vojske, ki so že včeraj skrbeli za gašenje iz zraka. Na območju zato velja prepoved poletov. Vse pilote jadralnih padalin zmajev prosimo, da ne letijo na tem območju, ne ovirajo zračnih intervencij gasilskih letal in helikopterjev. Jasno opozarja v zvezi za prosto letenje Slovenije. Rumena banana sorte Cavendish, ki predstavlja večino svetovne trgovine s bananami, pa bi lahko v naslednjih 10 do 20 letih izginila z trgovskih polic. Ogrožajo namreč panamska bolezen, agresivna glivična okužba, proti kateri za zdaj ni učinkovitega sredstva. Znanstveniki zato razvijajo odpornejše sorte s pomočjo križanja in genske tehnologije, pri čemer opozarjajo, da bo treba najti rešitev, preden bolezen doseže največje svetovne plantaže.
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
8: Sončno prvo soboto v avgustu imamo, predvsem na severu bo oblačnost občasno povečana, popoldne in proti večeru pa bo v hribovitem svetu lahko nastala kakšna ploha ali pa nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini pa do 38 stopinj Celzija.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Lep pozdrav vsem voznikom in pa previdnom. Zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra med Duncem in Rauber Komando. Prometna nesreča pa še vedno ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Srmin in Bertoki. Zastoji pa še vedno ustrajajo na več mestih primorske avtoceste, in sicer proti Kopru med Kozarjami in Brezovico ter med Duncem in Postojno in proti Ljubljani med Studencem in Rauber Komando in tudi med Logatcem in Vrhniko. Stoji se tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in uvozom Slovenske Konjice, zamude okoli 20 minut. Na Podravski avtocesti A4 proti Hrvaški med izvozom Zakal in prehodom Gruškovje, zamude okoli 30 minut. Na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km in na cestah Lesce-Bled, Izola-Strunjan in Šmarje-Koper. Radar ste opazili na cesti Celje-Vojnik pri nadvozu, kjer je omejitev 50 km na uro. Srečno poželim.
4: Poletje v ritmu vinilne plošče.
9: Radio 1.
0: 80.
10: Luksuz je relativna stvar in danes je lahko to zgolj senca in melodije 80-ih let. Simon, sem z vami, poganjam tole novo uro in tale je čisto.

Gypsy Kings. Lahko jih poimenujemo kar družinsko podjetje, saj njihovi sinovi in vnuki, ki prihajajo vse skozi, pomlajujejo članske vrste. Tista prva ekipa seveda pa se lahko zahvali igralki Brigitte Bardot, ki jih je v začetku 80-ih let srečala kot mlade ulične glasbenike na plažah Saint-Tropeja. Povabila jih je v tiste glamorozne vile, igrali so Kirku Douglasu, Pablo Picasso in mnogim. In seveda tukaj se je začel njihov sloves.

0: poslušaj.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušaj. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Loše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
4: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
4: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
7: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
8: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
9: Konverta.si.
10: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
11: Sončno prvo soboto v avgustu imamo, predvsem na severu bo oblačnost občasno povečena, popoldne in proti večeru pa bo v hribovitem svetu lahko nastala kakšna ploha ali pa nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini pa do 38 stopinj Celzija.
12: Ko se diši iz peči.
13: Mamma mia, kaj diši?
12: Pizza, pasta, dal forno.
14: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-ta.
11: Lepo zdrav vsem, ki se vozite in previdno, zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Rabar Komando, no prometna nesreča pa še vedno ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Srmin in Bertoki. Zastoji pa ostrajajo na več mestih primorske avtoceste proti Kopru med Duncem in Postojno in proti Ljubljani med razdrtimi Rabar Komando ter med Logatcem in Vrhniko, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in uvozom Slovenske Konice, na podravski avtocesti A4 proti Hrvaški med izvozom Zakal in prehodom Gruškovje, tam je zamude okoli 40 minut, na gorenski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, predor zaradi varnosti občasno tudi zapirajo in na cestah Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lesce Bled. Vse zastojih pa vedno naredimo in pa držimo reševalni pas. Prijetno in pa strpno poželim.
2: Tvoja najpoletna kaseta.
0: Radio 1, 80-ta.
15: Vročinski val ni za podiranje osebnih rekordov, ne v športu, ne pri delu. Vse štiri od sebe, senčka ali pa skok v morje.

Pobožne želje Phila Collinsa v tej pesmi menda ne bodo uslišane še nekaj časa. Danes je zelo vroča sobota in tudi dnevi, ki prihajajo, bodo peklenski. Če ste na poti na dopust, upam, da ste poskrbeli za hidracijo. Hvala ekipam Darsa, da na avtocestnem omrežju pomagajo hladiti in osvežiti. Tako da preventiva je boljša od kurative. Pa čim prej, da se zmočite vsaj do kolen.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
1: Čestitke, Čan je res srečno mesto.
2: Ja, wow, bravo! Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
3: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se daj boš plača.
4: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
5: Kran, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
6: Iščeš skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo? Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
7: Pisa, da te kap!
8: Od Julči. Nič 70, 551, 200.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb pika si.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na Bovškem gasilci nadaljujejo gašenje obsežnega požara na območju Planje. Ogenj je še vedno aktiven, vendar se po noči na srečo ni bistveno razširil. Na terenu je danes 108 gasilcev, severne Primorske in Gorenjske, znova pričakujejo tudi pomoč iz zraka. Po zadnjih podatkih je požar zajel približno 13 hektarov strmega in težko dostopnega območja. Pri gašenju so včeraj sodelovala letala Air Tractor, ki so opravila 35 odmetov ter odvrgla več kot 105 tisoč litrov vode. Helikopter Slovenske vojske pa je prispeval še 22 odmetov. Še naprej gori tudi na jugu Francije. Tam se je med Marsejem in Kanom požar znova razplamtel. Zaradi hitrega širjenja ognja so oblasti evakuirale približno 2500 ljudi. S gozdnimi požari se še vedno spopada tudi Grčija, ki zaradi močnega vetra ostaja v stanju najvišje pripravljenosti. Najbolj kritično je severozahodno od Aten, kjer so oblasti znova odredile tudi evakuacije.
12: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
13: Sončno prvo soboto v avgustu imamo, predvsem na severu bo oblačnost občasno povečana, popoldne in proti večeru pa bo v hribovitem svetu lahko nastala kakšna ploha ali pa nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini pa do 38 stopinj Celzija.
14: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Lep pozdrav vsem voznikom in previdno, zaradi vozila v okvari je še vedno zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Rabar Komando. Prometna nesreča pa ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Srmin in Bertoki. Previdno pa predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski severni obvoznici H3 v smeri Zadobrove med Tomačevim in razcepom Zadobrova. Zastoji pa na več mestih primorske avtoceste proti Kopru med Duncem in Postojno in proti Ljubljani med razdrt in Rabar Komando ter med Logatcem in Vrhniko, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in vozom Slovenske Konjice, na Podravski avtocesti A4 proti Hrvaški med izvozom Zakelj in prehodom Gruškovje, tam je zamude dobri 40 minut, na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, predor tam zaradi varnosti občasno tudi zapirajo in na cestah Šmarje-Koper, Izola Strunjan in Lesce-Bled. Radar ste opazili v Murski Soboti pri Lidlu pri dvojnem krožnju. Srečno pot.
0: Walkman za sproščene dni poletja.
10: Radio 1
0: 80.
15: Če ga po kakšnem slučaju imate, vzemite sabo tudi svinčnik. Bolje z njim previjati kaseto, kot pa tratiti baterije. Saj veste, ko je dobra glasba v igri, te prehitro zginejo. No, k sreči je tukaj Radio 1 80, pri nas hitov 80-ih ne zmanjka.

Ja, danes je prva avgustovska sobota, zatorej sirene ob 12. uri. Ampak zdaj imamo digitalno tehnologijo, vse se samo prestavlja, tudi premik ure. Nekdaj pa se je ura nastavljala po televizijskem dnevniku ali po radijskem pisku točnega časa. Se še spomnite?

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Natur Pur Bio Riž Basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar.
1: Lačni? Maček te reši.
2: Mjav.
1: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL od Cvrt Piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna Maček.si.
3: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
4: Zlatarstvo moči.
5: Ugodne cene in velika izbira nakita.
4: Zlatarstvo moči.
6: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
7: Konverta.si.
8: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
9: Sončno prvo soboto v avgustu imamo, predvsem na severu bo oblačnost občasno povečana, popoldne in proti večeru pa bo v hribovitem svetu lahko nastala kakšna ploha ali pa nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini pa do 38 stopinj Celzija.
10: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Lep pozdrav vsem voznikom in pa previdno. Zaradi vozila v okvari je še vedno zaprt počasni pas na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra med Duncem in Rabar Komando. Prometna nesreča pa ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Srmin in Bertoki. Zastoji vztrajajo na več mestih primorske avtoceste proti Kopru med Duncem in Postojno in proti Ljubljani med razdrtim in Rabar Komando ter med Logatcem in Brezovico. Tam je skupne zamude dobri 40 minut, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in uvozom Slovenske Konjice, na Podravski avtocesti A4 proti Hrvaški med izvozom Zakal in prehodom Gruškovje, na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, predor tam zaradi varnosti občasno tudi zapirajo in na cestah Šmarje-Koper, Izola Strunjan in Lesce-Bled. Zgolj uvednost, cesta Strmec-Mangart pa je še vedno zaprta zaradi gašenja požara. Radar še vedno meri v Murski Soboti pri Lidlu pri dvojnem krožnem. Srečno pot želim.
12: Ruzak pa štopat na morje.
13: Radio 1 80.
14: Tudi na plažo smo ga nosili, če že njega ne, pa hladilno torbo. Mama je pripravila vse, ohlajeno pijačo, pa svež paradižnik, pa šteta na kruhu in to je bilo ekstra kosilo.

po vodni gladini. In ko sem že ravno pri vodah, sem se ozrl v Triglavski narodni park in vidim naslov: od današnjega dne dalje je vnovič potrebno plačati za ogled slapa Savice. Do zdaj je bilo nekaj časa brez, ampak 4 evre od danes dalje za odrasle, za otroke pa je brezplačno. Mi je pa zanimivo, začeli so z avgustom, pravijo pa, obisk bo za vse brezplačen vsako prvo nedeljo v mesecu, torej jutri.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca, na Perucijovi v Ljubljani.
3: Mile!
4: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
3: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
4: A, tega Mileta pa poznam.
0: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je bila lažje poškodovana v prometni nesreči. Nesreča se je zgodila včeraj v predoru Kastelec, udeleženi pa sta bili službeni vozili policije, ki sta vozili v koloni spremstva varovane osebe. Poškodovani sta bili dve osebi, ena je utrpela lažje, druga pa hude telesne poškodbe. Oba poškodovana sta bila odpeljana v izolsko bolnišnico. Ta je bila v nesreči lažje poškodovana predsednica, so sporočili iz njenega urada, kjer so se ob tem zahvalili tudi vsem, ki so posredovali ob nesreči ter osebju bolnišnice. Vzhod Nemčije je zajelo močno neurje. Umrl je moški, 10 ljudi pa je bilo poškodovanih, od tega 3 huje. Oblasti so zaradi nevarnih razmer evakuirale 40 ljudi, narodni park ob meji s Češko pa so do nadaljnega zaprli za obiskovalce. O neurjih so po noči poročali tudi z juga države, kjer je močan veter podiral drevesa, kar je povzročilo motnje v železniškem prometu pa tudi v oskrbi z električno energijo.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. asportoutlet.si.
9: Vročo soboto imamo z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in proti večeru pa lahko v gorskem svetu nastane kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 31 do 36, na Primorskem vse do 38 stopinj Celzija.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Lep pozdrav vsem, ki se vozite. Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Kosez proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti v smeri Kopra do priključka Dragomer ter med Uncem in Postojno in tudi proti Ljubljani med Nanosom in Rabar Komando ter med Logatcem in Brezovico, zamude je več kot eno uro. Na štajerski avtocesti se stoji v obe smeri med priključkom Dramlje in uvozom Slovenske Konice, na podravski avtocesti A4 proti Hrvaški med priključkom Zakal in prehodom Gruškovje, tam je zamude pol ure. Na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, tam je tudi zaprt uvoz Jesenice zahod, občasno pa zapirajo tudi predor, stoji se tudi na cestah Lucija Izola in Lesce Bled. Zgolj v vednost cesta Strmec Mangart je še vedno zaprta zaradi gašenja požara. Srečno in pa strpno pot do cilja vam želim.
5: Soundtrack poletja.
10: I tvoji najljubši hiti.
5: Radio 1.
10: 80.
11: Kje so časi, ko ni bilo navigacije, ko ni bilo GPS-a in je bil najbolj zanesljiv sopotnik ali sopotnica s ta velikim zemljevidom v roki. Danes imamo vse preomenjeno, pa tudi digitalno tehnologijo in v DAB tehniki je Radio 1 80 slišan po vsej Sloveniji.

Uf, zdaj le bi pasala ena poletna osvežitev. Na njo bi se lahko odpeljali recimo tudi z vlakom. Kot zanimivost, v Dobovi so nekdaj obračali lokomotive. Ja, z razvojem tehnologije to ni več potrebno, ampak Dobova ostaja pomembna železniška točka med Slovenijo in Hrvaško. Streljaj v stran gremo gledat, so pa Terme Paradiso. Ha, poznate našo poletno akcijo. Ali ste nam že poslali SMS z dvema ključnima besedama? Napišite poletna osvežitev na nič 30 200 500 in vsak delovni dan se potegujete za dve dnevni karti za kopanje pri njih v Termah Paradizo Dobova pri Brežicah.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
6: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
7: Denar ni problem.
8: Kaj pa je?
7: Ti.
9: Uf, to pa boli.
7: Morgan Housel. Psihologija denarja.
10: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
11: Vročo soboto imamo z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in proti večeru pa lahko v gorskem svetu nastane kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 31 do 36, na Primorskem vse do 38 stopinj Celzija.
12: Ko se diši iz peči.
13: Mamma mia, kaj diši?
12: Pizza, pasta, dal forno.
14: Dal forno, buon appetito.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Lepo zdrav sem voznikom in pa previdno. Zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na dolenjski avtocesti A2 v smeri Novega mesta med Mirno Pečjo in pokritim vkopom Krtelevo. Prometna nesreča še vedno ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Srmin in Bertoki. Zastoji pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Kozarjami in Vrhnikom ter med Uncem in Postojno in v smeri Ljubljane med Razdrtim in Uncem ter med Logatcem in Brezovico, skupna zamuda je več kot eno uro, pa na Štajer avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in uvozom Slovenske Konice, na Podravski avtocesti A4 proti Hrvaški med priključkom Zakal in prehodom Gruškovje, zamuda je pol ure, na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, tam je tudi zaprt uvoz Jesenice Zahod, občasno pa zapirajo tudi predor in pa stoji se tudi na cestah Lucija Izola in Desce Bled. Radar pa meri v Murski Soboti pri Dinosu. Srečno in prijetno poželim.
0: Vroče kot poletje leta 88.
15: Radio 1 80.
16: Bilo je vroče, ampak mi te dni podiramo nove rekorde v zgodovini merjenja in...
0: Vroče kot poletje leta 88.
15: Radio 1 80.
16: Bilo je vroče, ampak mi te dni podiramo nove rekorde v zgodovini merjenja in bolj ko je vroče...

Holly Johnson, očitno mu je na kožo pisana Amerika, Americanos. Veste pa verjetno, da je bil Holly Johnson včasih pevec in frontman skupine Frankie Goes to Hollywood. No, zdaj vas peljem čisto drugam. Gremo na Tajsko in v 10-milijonski center Bangkoka.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
1: Zlatarstvo Močnik.
2: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
1: Zlatarstvo Močnik.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
6: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
7: Karte, eventim.si.
8: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Prestrašeni prebivalci Neaplja so noč preživeli na ulicah ali pri sorodnikih. In to potem, ko je območje v petek zvečer stresel najmočnejši potres v zadnjih 40 letih. Potres magnitudo 4,7 je poškodoval številne stavbe, sprožil padanje skal in ometa ter ranil 21 ljudi, dva huje. Najhuje prizadetem kraju je moralo domove zapustiti okoli 250 prebivalcev, gasilci pa so evakuirali 18 družin ter reševali tudi nepokretnega 80-letnika iz močno poškodovane stavbe. Rumena banana sorte Cavendish, ki predstavlja večino svetovne trgovine s bananami, pa bi lahko v naslednjih 10 do 20 letih izginila z trgovskih polic. Ogrožajo namreč agresivna glivična okužba, proti kateri pa za zdaj ni učinkovitega sredstva. Znanstveniki zato razvijajo odpornejše sorte s pomočjo križanja pa tudi genske tehnologije, opozarjajo pa, da bo treba najti rešitev, preden bolezen doseže največje svetovne plantaže.
11: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
12: Občasno bo nekoliko bolj oblačno, sicer pa sončno in vroče. Od 31 do 37 stopinj imamo po Sloveniji, jutri ob nekoliko bolj jasnem nebu še kakšno stopinjo več.
13: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Previdno, zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na dolenski avtocesti proti Novemu mestu med Mirno pečjo in pokritim okopom Karteljevo. Prometna nesreča pa ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Srmin in Brtoki. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Vrhniko ter med Uncem in Postojno, pa proti Ljubljani med Razdrtim in Uncem ter med Logatcem in Brezovico. Na štajerski avtocesti je zastoj v obe smeri med Dramljami in uvozom Slovenske Konjice, na podravski avtocesti pa proti Hrvaški zastoj pred Zaklom in pred prehodom Gruškovje. Na gorenski avtocesti pa zastoj proti Avstriji pred Karavankami, tam je uvoz zaprt Jesenice zahod, občasno pa zapirajo tudi predor Karavanke. In še stoji na cesti Lesce-Bled. Cesta Strmec-Mangart pa je še vedno zaprta zaradi gašenja požara. Varno in previdno.
14: Tvoj poletni radijski gramofon.
9: Radio 1.
15: Radio 1.
14: 80.
16: V vročini poleg vode telo izgublja tudi minerale, zato, kot pravijo, naj bo vsak peti kozarec vode lubenica.

Queenovci, Freddy, takoj se mi je v enem kančku možganov pojavil njegov rodni Zanzibar, dopustniška destinacija za mnoge. Pravijo, da julij, avgust in september so najbolj primerni za obisk, je pa v tem trenutku pri njih maksimalna temperatura zgolj 29 stopinj Celzija. Fredija zagotovo ne boste srečali tudi njegove žlahte, mislim, da ne, lahko pa srečate kakšnega komarja, opozarjajo na malarijo.

Obožujemo poletje na Radiu 1 80.

0: skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC. Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
2: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
3: Občasno bo nekoliko bolj oblačno, sicer pa sončno in vroče. Od 31 do 37 stopinj imamo po Sloveniji, jutri ob nekoliko bolj jasnem nebu še kakšno stopinjo več.
0: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Previdno, zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu med Mirno pečjo in pokritim okopom Karteljevo. Prometna nesreča pa ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Srmin in Brtoki. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Vrhniko ter med Uncem in Postojno, pa proti Ljubljani med Razdrtim in Uncem ter med Logatcem in Brezovico. Na štajerski avtocesti je zastoj v obe smeri med Dramljami in uvozom Slovenske Konjice, na podravski avtocesti pa proti Hrvaški zastoj pred Zaklom in pred prehodom Gruškovje. Na gorenjski avtocesti pa zastoj proti Avstriji pred Karavankami, tam je uvoz zaprt Jesenice Zahod, občasno pa zapirajo tudi predor Karavanke. In še stoji na cesti Lesce-Bled. Cesta Strmec-Mangart pa je še vedno zaprta zaradi gašenja požara. Varno in previdno.
5: Bambus v kozarcu.
4: Radio 1, 80-ta v šesih.
6: Da, to so 80-ta čas, ko roleri še niso prevladovali. Kraljevale so kotalke s štirimi kolesi in lepo si se odpeljal v sončni zahod.

Med hiti 80-ih nas zdaj čaka nočna vožnja Cyndi Lauper, mogoče po Španiji. Pogi ima danes klanca na klanec in v ponedeljek bo sporočil, ali gre ali ne gre na Vuelto. Na Vuelto gre zagotovo Primož Roglič, ki pa je včeraj sporočil na Instagramu, da ga je pred dnevi zbil avtomobil na treningu za Vuelto. No pa še eno špansko imam. Ali ste slišali za ultrakolesarko Tino Žarli? Ona je sklenila najdaljšo pazi samo oskrbno dirko na svetu. Od Nordkapa na Norveškem do Španije je 7631 km in v absolutni konkurenci je osvojila 13. mesto. Kaj pa pomeni samo oskrbna dirka? Malo nenavadno je, ampak to je dirka, kjer ne smeš imeti spremljevalnih vozil, uporabljaš lahko samo javno dostopne storitve, trgovine, bencinske črpalke, hotele, kolesarske delavnice in pa tudi vso opremo vozi sabo na kolesu. Kje boš spal, kdaj boš spal, je tvoja stvar. Ok, zdaj imamo nočno vožnjo. Kot sem omenil, tukaj je Cyndi Lauper.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
5: Ja, wow, bravo! Ker bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares, zares srečna.
6: Čestitam za osvojen loto, šparaj čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se tako splača.
7: Čestitam, čestitam, čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
8: Kranj, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+, v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
9: Pisa, da te kap!
10: Od Julči.
11: Nič 70, 551, 200.
12: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
13: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39. Z vami že od leta 1968.
14: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
15: Konverta.si.
16: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
17: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Migracijska kriza v španski eksklavi Ceuta se nadaljuje. Španske oblasti so v Maroko že vrnile več kot 48 tisoč migrantov, ki so v zadnjih dneh nezakonito stopili na območje, medtem ko jih je pri poskusu prečkanja meje umrlo najmanj 57. Evropska unija zagotavlja, da nobeden od migrantov ni vstopil na celinsko ozemlje Unije. Zaradi množičnega prihoda ljudi je Španija v Ceuto napotila dodatne varnostne sile, Italija pa je začasno prekinila šengenski režim Španijo. Predsednik vlade Janez Janša pa je skupaj z voditelji še 13 držav članic Evropske unije pozval k takojšnjemu evropskemu odzivu na najnovejšo migracijsko krizo. V pismu vodstvu Evropske unije opozarjajo, da množični nezakoniti prehodi zunanje meje spodkopavajo zaupanje v skupno migracijsko politiko. Predlagajo sklic izrednega srečanja notranjih ministrov, okrepitev pomoči agencije Frontex ter dodatne ukrepe za zaščito zunanjih meja in podporo Španiji.
18: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
19: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako le ti?
18: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
20: Občasno bo nekoliko bolj oblačno, sicer pa sončno in vroče. Od 31 do 37 stopinj imamo po Sloveniji, jutri ob nekoliko bolj jasnem nebu še kakšno stopinjo več.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
20: Na primorski avtocesti proti Kopru je zaprt desni pas, v delovni zapor je pri Postojni zaradi okvare vozila. Zaprt pa je počasni pas še na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Kastelcem zaradi okvare vozila in še zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru pred Šentjakobom prav tako zaradi okvare vozila. Zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerom ter med Ravbar komando in Postojno, proti Ljubljani pa pred Uncem, med Logatcem in Vrhniko ter med Brezovico in Ljubljano. Na štajerski avtocesti je zastoj v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter proti Mariboru še med Zadobrovo in Šentjakobom. Na podravski avtocesti je zastoj proti Hrvaški med Zaklom in prehodom Gruškovje, na gorenski avtocesti pa proti Avstriji pred Karavankami, tam predor občasno zapirajo in pa zaprt je tudi izvoz Jesenice Zahod. Zastoji so tudi na vzporednih cestah in na cestah Lesce-Bled in Koper-Dragonja. Zaradi gašenja požara sta zaprti proti cesti Strmec Mangart in Gračišče Brezovica pri Gradinu in pa zaradi tekaške prireditve je zaprta cesta Trojane iz Lake Zagorje ob Savi. Varno pot.
0: Mixtape poletja.
2: S tvojimi najljubšimi hiti.
0: Radio 1
2: 80.
21: Večina izmed nas si na plaži izbere prostor zelo blizu vode, čeprav je tam običajno največ gneče. Kakšen je razlog? Občutek, da smo bližje dogajanju in seveda osvežitvi.

vse, kar je nad 120 udarci na minuto, je v tem trenutku odveč. Poletna osvežitev je tukaj. Ste nam že poslali SMS s to vsebino? Če še niste, nam to storite na 030-200-500 in potegujete se za 2-dnevni karti za kopanje v termah Paradizo Dobova pri Brežicah. Pogledal sem tudi njihovo spletno stran in ponudbo in še ena stvar je tam zelo zanimiva. Tudi letos se potegujejo za 11. zmago Najkopališče 2026. Do konca avgusta lahko oddate en glas tedensko, storite to. Nikakor pa ne pozabite, na 030-200-500 poletna osvežitev, samo to in lahko da vas naši presenetijo.

0: šlo vše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
7: Zlatarstvo Močnik.
8: Ugodne cene in velika izbira nakita.
7: Zlatarstvo Močnik.
9: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo!
10: Občasno bo nekoliko bolj oblačno, sicer pa sončno in vroče. Od 31 do 37 stopinj imamo po Sloveniji, jutri ob nekoliko bolj jasnem nebu še kakšno stopinjo več.
11: Ko se diši iz peči.
9: Mamma mia, kaj diši?
11: Pizza, pasta, dal forno.
12: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-ta.
10: Na primorski avtocesti proti Kopru je zaprt desni pas, v delovni zapori pri Postojni zaradi okvare vozila. Zaprt pa je počasni pas še na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Kastelcem zaradi okvare vozila in še zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru pred Šentjakobom prav tako zaradi okvare vozila. Zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerom ter med Ravbar komando in Postojno, proti Ljubljani pa pred Uncem, med Logatcem in Vrhniko ter med Brezovico in Ljubljano. Na štajerski avtocesti je zastoj v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter proti Mariboru še med Zadobrovo in Šentjakobom. Na podravski avtocesti je zastoj proti Hrvaški med Zaklom in prehodom Gruškovje, na gorenski avtocesti pa proti Avstriji pred Karavankami, tam predor občasno zapirajo in pa zaprt je tudi izvoz Jesenice Zahod. Zastoji so tudi na vzporednih cestah in na cestah Lesce-Bled in Koper-Dragonja. Zaradi gašenja požara sta zaprt proti cesti Strmec Mangart in Gračišče Brezovica pri Gradinu in pa zaradi tekaške prireditve je zaprta cesta Trojane iz Lake za Gorje ob Savi. Varno pot!
2: Izklopi klimo, vklopi Radio 1 80-ta
0: in uživaj poletje.
13: Bolj ko bo glasno ropotalo iz zvočnikov, bolj bo pihljalo in hladilo. Ampak vseeno, poletje brez klime se mi dozdeva, da je kot sonce brez sončnih očal. Nataknite si jih na nos in gremo lepo po vrsti, kot so hiše v Trsti.

Gumbay Dance Band. Malo nenavadno ime, ampak opevali so karibski otok Jamajka. Par otokov nižje se je rodila ideja o tej skupini. Nemški glasbenik Jörg Knok je živel na Sveti Luciji in pod kožo sta mu zlezla kalipso in soka, pa se je odločil, da se preseli nazaj v Nemčijo in tam je ustanovil to eksotično skupino, ki je s tole pesmijo Son of Jamaica eksplodirala, zajela kompletno Evropo, Južno Ameriko, pa kasneje tudi Anglijo. Evo tega, to je bil pridih poletja, ker na koncu koncev smo ravno na sredini letega.

0: Sonce pripeka, glasba 80-ih igra, nate pa čaka osvežilna poletna nagrada.
1: Kje? Kdaj? Ko zaslišiš hit iz 80-ih,
2: hitro pošli SMS.
1: Poletna osvežitev na nič 30-200-500 in se poteguj za odlično poletno nagrado.
0: Poslušaj, sprosti se in uživaj. Poletna osvežitev na Radiu 180 in Terme Paradiso.
3: Terme Paradiso, vodna zabava za vso družino, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
4: Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb pika si.
0: Radio 1, 80. Novice.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Kranjski policisti so na območju Jeprce pri Kranju v parkiranem vozilu odkrili trupli. Gre za moškega in žensko. V teku je kriminalistična preiskava, odredili so sodno obdukcijo. Po prvih ugotovitvah sta osebi umrli zaradi strelnega orožja, v dogodku pa ni bila udeležena tretja oseba. Nevarnosti za okolico in okoliške prebivalce ni. Požar na Plani na Bovškem je gasilcem uspelo lokalizirati, vendar gašenje še zdaleč ni končano. Na območju se namreč vedno pojavljajo posamezna žarišča, zato na terenu ostaja 108 gasilcev. Pri gašenju znova pomagata tudi dve letali in helikopter Slovenske vojske. Obiskovalce Bohinjskega jezera, kjer letala zajemajo vodo za gašenje, pristojni pozivajo naj upoštevajo navodila gasilcev in se med njihovim delom umaknejo na kopno. Gasilci sicer pričakujejo, da se bo intervencija zaradi potalnih žarišč nadaljevala tudi v prihodnjih dneh.
12: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
13: Občasno bo nekoliko bolj oblačno, sicer pa sončno in vroče. Od 31 do 37 stopinj imamo po Sloveniji, jutri ob nekoliko bolj jasnem nebu še kakšno stopinjo več.
14: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno, proti Ljubljani pa na posameznih odsekih med počivališčem Lom pri Uncu in Brezovico. V to smer je zamuda skupno okrog 1 uro. Na štajerski avtocesti je zastoj v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami ter proti Mariboru še med Zadobrovo in Šentjakobom. Na podravski avtocesti je zastoj proti Hrvaški 3 km pred prehodom Gruškovje, na gorenski avtocesti pa zastoj proti Avstriji 4 km pred predorom Karavanke, tega občasno zapirajo, zaprt pa je tam tudi izvoz Jesenice Zahod. Gneča je tudi na vzporednih cestah, ter na cestah Lescebled in Koper Dragonja. Srečno pot!
0: Mixtape poletja.
15: S tvojimi najljubšimi hiti.
0: Radio 1.
15: 80.

0: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
4: Občasno bo nekoliko bolj oblačno, sicer pa sončno in vroče. Od 31 do 37 stopinj imamo po Sloveniji, jutri ob nekoliko bolj jasnem nebu še kakšno stopinjo več.
5: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno, proti Ljubljani pa na posameznih odsekih med počivališčem Lom pri Uncu in Brezovico. V to smer je zamuda skupno okrog 1 uro. Na štajerski avtocesti je zastoj v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami ter proti Mariboru še med Zadobrovo in Šentjakobom. Na podravski avtocesti je zastoj proti Hrvaški 3 km pred prehodom Gruškovje, na gorenski avtocesti pa zastoj proti Avstriji 4 km pred predorom Karavanke, tega občasno zapirajo, zaprt pa je tam tudi izvoz Jesenice Zahod. Gneča je tudi na vzporednih cestah ter na cestah Lesce Bled in Koper Dragonja. Srečno pot!
6: Radio 1 80.
7: Super časi, super glasba.
8: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš mene?
7: Tvoji najljubši hiti.
6: In Radio 1 80.

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Radio 1, 80. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Španski premier Pedro Sanchez je zaradi migranske krize v severnoafriški eksklavi Ceuta pozval k nujnemu srečanju notranjih ministrov Evropske unije. V pismu vodstvu evropskih institucij je opozoril, da razmere zahtevajo skupen evropski odziv. Ob tem pa je bil kritičen do nekaterih držav članic, ki so po nedavnem množičnem prihodu migrantov, po njegovih besedah, neupravičeno napadale Španijo in celo pozivale k njeni začasni izključitvi iz šengenskega območja. Na severu Kosova so forenziki v domnevnem množičnem grobišču iz časa vojne na Kosovo doslej našli posmrtne ostanke 7 ljudi. Kosovski premier Albin Kurti je sporočil, da bi lahko bilo na tem kraju pokopanih skupno 23 oseb. Po njegovih besedah gre najverjetneje za kosovske Albance, ki so bili spomladi leta 1999 ugrabljeni in ubiti. Med žrtvami naj bi bili tudi zdravniki, profesori in aktivisti za človekove pravice iz Mitrovice, ki so izginili aprila 1999.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
5: Občasno bo nekoliko bolj oblačno, sicer pa sončno in vroče. Od 31 do 37 stopinj imamo po Sloveniji, jutri ob nekoliko bolj jasnem nebu še kakšno stopinjo več.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Promet ovira nesreča na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Zadobrovi na izvozu Moste. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na gorenski avtocesti zastoj proti Avstriji pred predorom Karavanke dolg 4 km in zastoj še na vzporednih cestah ter na cestah Lesce-Bled in Koper-Dragonja. Nesreča ovira promet na cesti Ljubljana med vode v Mednem, v Vinku na vrhu Klanca. Zaradi gašenja požara sta še vedno zaprti cesti Strmec-Mangart in Gračišče Brezovica pri Gradinu, kjer je zaprt tudi mejni prehod. In pa zaradi tekaške prireditve je zaprta cesta Trojane iz Lake za Gorje ob Savi. Srečno pot!
0: Tvoj poletni radijski gramofon.
1: Radio 1.
0: 80.

0: let you know.
1: Lačni? Maček te reši.
2: Mjau.
1: Slasne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna maček.si.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor. Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
2: Konverta.si.
4: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
2: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
5: Občasno bo nekoliko bolj oblačno, sicer pa sončno in vroče. Od 31 do 37 stopinj imamo po Sloveniji, jutri ob nekoliko bolj jasnem nebu še kakšno stopinjo več.
6: Ko se diši iz peči.
7: Mamma mia, kaj diši?
6: Pizza, pasta, dal forno.
8: Dal forno, buon appetito.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
5: Promet ovira nesreča na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Zadobrovi na izvozu Moste. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na gorenski avtocesti zastoj proti Avstriji pred predorom Karavanke dolg 4 km. In zastoj še na vzporednih cestah ter na cestah Lesce Bled in Koper Dragonja. Nesreča ovira promet na cesti Ljubljana med Vode v Mednem, v Vinku na vrhu Klanca. Zaradi gašenja požara sta še vedno zaprti cesti Strmec Mangart in Gračišče Brezovica pri Gradinu, kjer je zaprt tudi mejni prehod. In pa zaradi tekaške prireditve je zaprta cesta Trojane iz Lake za Gorje ob Savi. Srečno pot!
9: Radio 1 80.
10: Super časi,
11: super glasba.
12: Šura stejo, šura kone.
10: Tvoji najljubši hiti.
9: In Radio 1 80.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Samski.
7: Samska.
6: Onaon.com.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.
10: Ne rabiš več denarja.
11: Rabiš manj napak.
12: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
13: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
14: Začenja se
15: Partij 80.
14: Zagrni zavese.
15: Umakni stol.
14: In spremeni svojo dnevno sobo
15: v plesišče.
14: Partij 80.
16: Samo na Radio 1. 80.

0: Nepozabna zabava z najboljšo glasbo.
1: Pa, party 80-ih.
0: Samo na Radio 1 80-ta.
1: Tvoji najljubši party hiti.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogl Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogl-romat.si.
3: Pisa, da te kap!
4: Od Julči. Nič 70, 551, 200. Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
5: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
4: A, tega Mileta pa poznam.
0: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
6: Zagrni zavese.
7: Umakni stol.
8: In spremeni svojo dnevno sobo.
9: V plesišče.
10: Parti 80.
11: Vsak petek in soboto.
12: Med 6 in 9 zvečer.
13: Samo na Radio 1.
14: 80.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
0: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
8: Na vrsti je
9: Parti 80.
10: Natoči si bambus.
11: Štokola.
12: Ali džus vodko.
13: In pridi ples
14: na Parti 80.
15: Samo na Radio 1
16: 80.

0: najboljša zabava je na Radio 1 80.
1: Party 80.
0: S tvojimi najljubšimi party hiti.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
3: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
4: Za naš parti.
5: Ne potrebuješ dekolteja.
4: Popolnega make-upa in želi frizur.
5: Lahko prideš tudi v pižami.
4: Parti 80.
5: Vsak videk in soboto.
4: Med 6 in 9 zvečer. Samo na Radiu 1.

0: nepozabna zabava z najboljšo glasbo.
1: Parti 80-ih.
0: Samo na Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši parti.

0: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
1: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
2: Konverta.si.
3: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo.
1: Barvanje minus oznacb.si.
4: Čas je za
5: Parti 80-ih.
6: Zagrni zavese.
7: Umakni stol.
8: In spremeni svojo dnevno sobo
9: v plesišče.
10: Parti 80-ih.
11: Samo na Radio 1.
12: 80-ih. It's a kind of magic.

0: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com. Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
2: Ej, a greva na parti z najboljšo musko?
3: Na partiji 80-ih.
2: Vsak petek in soboto, med 6 in 9 zvečer.
3: Samo na Radio 1 80.

0: Kiss.
1: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad, pika si.
2: Radio 180.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
2: In Radio 180.

0: Radio 1 80.
1: Super časi,
2: super glasba.

0: 80.
1: Super glasni.
2: Super glasba. Moj najljubši hit.
0: Radio 1. 80.